ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo, nisei ni joroku nen 8月25日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 335kHz や 4755kHz、または LRI デジタルアプリとウェブサイト LRI.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは、最初のニュースです。インドネシア国軍は、アクセス困難な地域の森林土地火災、消火に特殊効果部隊を投入についてお伝えします。インドネシア国軍は、陸路でのアクセスが難しい複数の地域で、森林土地火災の対応と消火活動を支援するため、特殊効果部隊を準備しています。この部隊は現場の緊急事態に迅速に対応するために準備された災害対策速攻部隊の一部です。第19地域軍管区トアンク丹部祭司令官のアグスハディワリオ少将は月曜日、リアウ州でインドネシアのプラボスビアント大統領と森林土地火災対策について協議した際、国軍は最も優秀な効果部隊を準備していると述べました。この方法により、隊員は火災現場に迅速に到達し、アクセスが困難な地域での消火活動を支援することができます。私たちは特定の地域でフリーフォールを実施し、現場に直接到達して消火活動を行うため、最も優秀な効果部隊をすでに準備しています。アグス氏は、国軍の隊員は困難な地形での活動を支援するため、複数の能力や別の技術も備えていると説明しました。その中には、専用の装備を使用したラッペリングや、通常の車両では行きにくい地域への移動と到達を支援するためのパラモーターの使用などがあります。それでは次のニュースです。ダナンタラは9月1日に天然資源輸出プラットフォームを開始についてお伝えします。国営の天然資源輸出ガバナンス機関ペテ・ダナンタラ・スンバルダヤ・インドネシアは天然資源の輸出管理プラットフォームを2026年9月1日に正式に開始することを目指しています。プラットフォームの試験運用は10月中旬から開始され、輸出業者の商業契約を含むデータを一元化します。これは2026年8月24日月曜日、ジャカルタのウィスマ・ダナンタラで行われた会社の発足式と経営陣の紹介に続き、ペテ・ダナンタラの財務担当ディレクター、シンシア・ルースリー氏が明らかにしたものです。さらに、シンシア氏はこの任務の実施について2027年1月1日から経済担当調整庁及び関係する省庁機関とともに評価を行うと述べました。この評価はパーム油、石炭、鉄合金という3つの主要商品を管理するにあたり、ダナンタラが引き続き単一仲介モデルを使用するのか、それとも別のモデルに移行するのかを決定することを目的としています。それでは最後のニュースです。バリ州はジカウイルスに関する米国の健康警告に対応についてお伝えします。バリ州保健局はこれまでの地域の定期的なサーベイランスデータに基づき、現在までジカウイルスの感染拡大は同州には入っていないと明らかにしました。アンタラニュースによりますと、バリ州保健局長のイーニョマングデ・アノム氏は月曜日、デンパサールでジカ熱の感染例に関するアメリカ疾病予防管理センター CDC の発表を受け、今回の公式説明を発表しました。患者の一人はバリから帰国したばかりの旅行者だったということです。ジカウイルス感染症は ディング熱と同じ媒介下である熱帯島かアイデスエイジプティの気候によって感染します。バリ州保健局は引き続き住民や国内外からの観光客に対し清潔で健康的な生活習慣この行動を実践するとともに環境の衛生を保つよう呼びかけています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: Face Off Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、文化とは人間の創造から生まれる美しさであると、キーナルト・サブド氏が言いました。キーナルト・サブド氏はインドネシアを代表するジャワの芸術家であり、ワヤン・オランの名称な人形劇師です。特にジャワの音楽芸術であるカラビタの中心に数多くの作品を生み出しました。1925年8月25日、中部ジャワ州クラテンでスナルタとして生まれた彼は、幼少期から芸術の才能を見せていました。1945年、ワヤンオランの劇団ヌスティ・アンドウォの創設者であるキサスト・サブドと出会い、さまざまな作品を生み出しました。その功績から1948年、キサスト・サブドは彼の名前の後ろにサブドという名前を与えました。キーナルト・サブド氏の活動は、ジャカルタでワヤン・オランの公演のダランの務め、その公演が1958年からインドネシア共和国ラジオ、略称 RRE で放送されるようになると、さらに発展しました。ジャワの芸術分野で活動する中で、ユーモアを取り入れた独特の演出スタイルで知られるようになりました。カラビタングループコンドン・ラウスの創設者でもある彼は、300曲以上の楽曲を作りました。1985年10月7日、中部ジャワ州サマランで60歳で亡くなりました。
1: Voice of Indonesia。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: きたる10月23日から24日にかけて、北スラウェシ州トモホン市で、トモホンジャズフェスティバル2026年と題された全国規模の音楽祭が初めて開催されます。家族向けのエンターテインメント空間というコンセプトを掲げるこのイベントは、音楽コンサートだけでなく、フィットネスセッション、子供の遊び場、アートワークショップなどの様々な魅力的な付随アクティビティも提供します。この音楽祭典は、クントアジ、ナディン・アミザ、ウィス・ベイカー、そして伝説的な音楽グループのカヒッナなど、国内トップクラスのミュージシャンたちによって盛り上げられます。一般市民の非常に高い関心は、第1弾の先行販売チケットが短期間で完全したことからも明らかであり、これは同時にこの新しいフェスティバルに対する音楽ファンの好意的な反応を示しています。トモホンジャズフェスティバルの最大の魅力は、ロコンザンを背景に魅力的な自然のパノラマを提供するタマン・カロンの野外ステージの場所にあります。音楽のハーモニーと涼しい山の空気の組み合わせは、印象的な体験を提供すると同時に、地域の観光の可能性に対する効果的なプロモーションの場となることが期待されています。新たなエンターテインメントの目的地となるだけでなく、このフェスティバルはトモホン市民の地域経済の成長に持続可能な波及効果をもたらすとも予測されています。イベント期間中の観光客数の増加は、料理や宿泊部門の中小企業に直接的な利益をもたらすとともに、地元住民に何百もの新たな雇用機会と創出すると確信されています。
3: LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
0: Of Indonesia.
2: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は預言者生誕祭についてご紹介します。今年の預言者生誕祭は2026年8月25日火曜日で、ヒジラ歴1448年ラビウルアワル月12月日にあたります。インドネシアの様々な地域では、預言者ムハマドの生誕を祝う行事は地元の伝統や 文化と融合した様々な宗教的活動によって活気づけられるのが一般的です。インドネシア各地では預言者ムハマドの生誕を祝う興味深い伝統や行事にはどのようなものがあるのでしょうか。で、今はそのユニークな伝統を詳しく聞いてみましょう。リスの皆さん、インドネシア各地では預言者ムハマドの生誕を祝うために様々な独自の伝統行事が行われています。東ジャワ州ジュンベルではアンチャクアグンという伝統行事があります。一方、バリとデンパサルでは文化パレードでにぎわいます。西ジャワ州ボゴールでは地域社会が盛大な預言者生誕祭を開催し、バリとブレレンでは預言者の生誕を祝う行事として集団割礼が行われます。これらの伝統に加え、預言者の生誕を祝うスカテンという伝統もあり、これはジャワの文化遺産の一部となっています。この伝統は特にジョクジャカルタとスラカルタの宮殿で盛んに行われています。リスの皆さん、ジョクジャカルタで行われる預言者生誕祭の伝統行事の一つ、スカテンについて詳しく見ていきましょう。スカテンでは宮廷の伝統にまつわる様々な催しが行われます。その一つが代々受け継がれてきたガムランの演奏で、祝祭に欠かせない要塞となっています。スカテンの後にはグルブクマウルードへと続き、宮廷特有の文化的な行礼が行われます。スカテンという名前の由来にもいくつかの解釈があります。ある説ではシャハダの2つの文を指すシャハダタインという言葉に由来するとされています。また別の説では、この伝統で用いられる宮廷ガムラン楽器に関連するスカテイという言葉に由来するとされています。リスの皆さん、スカテンの伝統行事はヒジュラ暦のラビールアワール月5日から11日までジョクジャカルタの人々によって行われます。スカテン終了後、ラビュールアワール月12日にはグルブクマウルトが開催されます。今年はジョクジャカルタのスカテンは8月19日から25日まで行われ、8月26日のグルブクマウルトで幕を閉じます。この伝統はイスラム教のマタラム王国時代に地元の芸術や文化の中にイスラム教を広める手段として初めて行われ、ジャワ社会に容易に受け入れられました。リスの皆さん、スカテンは宗教的伝統が地域文化とどのように共存できるかを示しています。他の多くの地域と同様に、インドネシアにおける預言者ムハマドの生誕祭は地域の伝統に合わせて様々な形で祝われます。この多様性はインドネシアの豊かな文化の一部であり、世代から世代へと受け継がれ、今もなお生き続けています。リスの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
0: Voice of Indonesia.

インドネシアから世界をお届けしているフェイスオフインドネシア。リスの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、フェイスオフインドネシア LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりです。それでは始めましょう。

0: リスナー皆さん、それではパルスペダモーター、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えてバイクの送料を教えています。
1: Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
2: Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor.

リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。ビアヤビアヤ、日本語で費用費用。ペンギリマンペンギリマン、日本語で配達配達。ダリスマランダリスマラン、日本語でスマランからスマランから。クーパランカラヤクーパランカラヤ、日本語でパランカラヤへパランカラヤへ。1.3 juta rupiah1.3 juta rupiah、日本語で130万 rupiah130万 rupiah。 per 日本語であたりあたり。スペダモトル日本語でバイクバイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyou wa baiku 1 dai ni tsuki 130 man rupiah desu.スマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。ブラパビアヤ。日本語で費用はいくらですか？費用はいくらですか？マギリム。日本語で送る。

Please na minasang. Kaiwan nakadewa anatawa biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki yaku 30 man rupiah desu. Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa per sepeda motor. Nihongo de baiku 1 dai atari という表現があります。per 日本語でそれぞれにつきや一台あたりといった決まった順位あたりという意味です。per スペダモトルは日本語でバイク一台あたりという意味になります。他の例はそれでは per 日本語であたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. 日本語で、このフィットネスセンターの会費は1ヶ月あたり10万ルピアです。Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. 日本語で、映画のチケットの価格は1人あたり5万ルピアです。インドネシア語でバイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。

0: プリズの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: Voice of Indonesia。
0: プリズの皆さん、東ヌサタンガラ州のコモド国立公園で最も魅力的な自然の脅威の一つはピンクビーチとして広く知られているバンタイメラの美しい砂浜です。この砂浜のピンク色は実際にはトゥビポラムシカまたはパイプサンゴという赤いサンゴの破片と有孔虫フォーラミニフェラと呼ばれる微小な海洋生物のカラーが混ざり合ったものに由来しています。これらの海洋生物のカラーの破片が分け、波によって運ばれて最終的に海岸の白い砂と混ざり合います。何千年にもわたって続いてきたこの自然の融合により、特に朝や夕方に海水に現れるとさらに濃く見えるピンク色のグラデーションが生み出されます。砂の色のユニークさに加えて、ピンクビーチの魅力は、澄んだターコイズブルーの海と周囲にそびえ立つサバンナの丘によってさらに引き立てられています。この浅瀬の地域はまた何百種もの熱帯魚の生息地となっている健康な珊瑚礁という豊かな水中環境を誇っており、水泳やシュノークリングに最適な場所となっています。この場所がユネスコの世界遺産地域内にあるこのことを考慮すると、このピンク色の砂の現象の存続は周囲の珊瑚礁の生態系の保護に大きく依存しています。したがって、ラブアンバ城から船で渡ってくるすべての観光客は、この自然保護区から砂や珊瑚の破片を持ち帰らないことで、自然保護に参加することが強く推奨されています。
1: Voice of Indonesia。
0: ハリスの皆さん、RRIの放送はいつでも、どこでも、RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
1: Voice of Indonesia。
0: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラにある観光地をご紹介します。スンバ島または通常タナマラープと呼ばれている島には魅力的な自然の多様性があります。これらの様々な種類の多様性は見る人の目を楽しませる独自の自然の美しさを表現しています。ワラキリビーチの美しさもその一つです。ワラキリビーチはワイガプシの中心部から約 24km の東ヌサタンガラ州東スンバにあります。このビーチの場所は東スンバ島のかなり大きな地区、つまりメロロにつながる幹線道路からそれほど遠くありません。正確に言うと、ワラキリビーチは東ヌサタンガラ州東スンバのワトンバカ地区にあります。

マングローブの木はワラキリビーチの象徴の一つです。海水が引くと矮性マングローブの木として知られるこれらの木に簡単に歩いて近づくことができます。東スンバ島に来て特に夕暮れ時のワラキリビーチの美しさを直接見るのは必見です。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてを伝える音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
1: リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョン・チョンチュリーオーケストラが歌うパハラワン・マルデカをご紹介します。この曲は1924年にワゲルド・スプラットマン氏によって作曲され、愛国心を呼び起こす作品であるだけでなく、国民的英雄への賛辞の歌でもあります。ワゲルド・スプラットマン自身も闘争精神を鼓舞する楽曲を提供した功績が認められ、国民的英雄の称号が与えられました。この曲は愛する祖国インドネシアを守るために、自らの命を犠牲にする英雄たちの犠牲と奉仕についての深い物語を織りなしています。彼らは物理的に亡くなったとしても、彼らの精神と行進は常に永遠であり、国の将来の世代によって記憶されるでしょう。それでは皆さん、最後はクロンチョン・チョンチュリーオーケストラが歌うパハラワン・マルデカを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI アンダーバンダーバーオフィシャル、YouTube は VOI オフィシャル、あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo, nisei ni joroku nen 8月25日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 335kHz や 4755kHz、または LRI デジタルアプリとウェブサイト LRI.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは、最初のニュースです。インドネシア国軍は、アクセス困難な地域の森林土地火災、消火に特殊効果部隊を投入についてお伝えします。インドネシア国軍は、陸路でのアクセスが難しい複数の地域で、森林土地火災の対応と消火活動を支援するため、特殊効果部隊を準備しています。この部隊は現場の緊急事態に迅速に対応するために準備された災害対策速攻部隊の一部です。第19地域軍管区ドアンク丹部祭司令官のアグスハディワリオ少将は月曜日、リアウ州でインドネシアのプラボスビアント大統領と森林土地火災対策について協議した際、国軍は最も優秀な効果部隊を準備していると述べました。この方法により、隊員は火災現場に迅速に到達し、アクセスが困難な地域での消火活動を支援することができます。私たちは特定の地域でフリーフォールを実施し、現場に直接到達して消火活動を行うため、最も優秀な効果部隊をすでに準備しています。アグス氏は、国軍の隊員は困難な地形での活動を支援するため、複数の能力や別の技術も備えていると説明しました。その中には、専用の装備を使用したラッペリングや、通常の車両では行きにくい地域への移動と到達を支援するためのパラモーターの使用などがあります。それでは次のニュースです。ダナンタラは9月1日に天然資源輸出プラットフォームを開始についてお伝えします。国営の天然資源輸出ガバナンス機関ペテ・ダナンタラ・スンバルダヤ・インドネシアは天然資源の輸出管理プラットフォームを2026年9月1日に正式に開始することを目指しています。プラットフォームの試験運用は10月中旬から開始され、輸出業者の商業契約を含むデータを一元化します。これは2026年8月24日月曜日、ジャカルタのウィスマ・ダナンタラで行われた会社の発足式と経営陣の紹介に続き、ペテ・ダナンタラの財務担当ディレクター、シンシア・ルースリー氏が明らかにしたものです。さらに、シンシア氏はこの任務の実施について2027年1月1日から経済担当調整庁及び関係する省庁機関とともに評価を行うと述べました。この評価はパーム油、石炭、鉄合金という3つの主要商品を管理するにあたり、ダナンタラが引き続き単一仲介モデルを使用するのか、それとも別のモデルに移行するのかを決定することを目的としています。それでは最後のニュースです。バリ州はジカウイルスに関する米国の健康警告に対応についてお伝えします。バリ州保健局はこれまでの地域の定期的なサーベイランスデータに基づき、現在までジカウイルスの感染拡大は同州には入っていないと明らかにしました。アンタラニュースによりますと、バリ州保健局長のイーニョマングデ・アノム氏は月曜日、デンパサールでジカ熱の感染例に関するアメリカ疾病予防管理センター CDC の発表を受け、今回の公式説明を発表しました。患者の一人はバリから帰国したばかりの旅行者だったということです。ジカウイルス感染症は ディング熱と同じ媒介蚊である熱帯島蚊アイデスエイジプティの飛行によって感染します。バリ州保健局は引き続き住民や国内外からの観光客に対し清潔で健康的な生活習慣この行動を実践するとともに環境の衛生を保つよう呼びかけています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、文化とは人間の創造から生まれる美しさであると、キーナルト・サブド氏が言いました。キーナルト・サブド氏はインドネシアを代表するジャワの芸術家であり、ワヤン・オランの名称な人形劇師です。特にジャワの音楽芸術であるカラビタの中心に数多くの作品を生み出しました。1925年8月25日、中部ジャワ州クラテンでスナルタとして生まれた彼は、幼少期から芸術の才能を見せていました。1945年、ワヤンオランの劇団ヌスティ・バンドウォの創設者であるキサスト・サブドと出会い、さまざまな作品を生み出しました。その功績から、1948年、キサスト・サブドは彼の名前の後ろにサブドという名前を与えました。キーナルト・サブド氏の活動は、ジャカルタでワヤン・オランの公演のダランを務め、その公演が1958年からインドネシア共和国ラジオ、略称 LRE で放送されるようになると、さらに発展しました。ジャワの芸術分野で活動する中で、ユーモアを取り入れた独特の演出スタイルで知られるようになりました。カラビタングループ、コンドングラウスの創設者でもある彼は、

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia。
2: 来たる10月23日から24日にかけて、北ソラウェシ州トモホン市で、トモホンジャズフェスティバル2026年と題された全国規模の音楽祭が初めて開催されます。家族向け

0: 空間というコンセプトを掲げるこのイベントは、音楽コンサートだけでなく、フィットネスセッション、子供の遊び場、アートワークショップなどの様々な魅力的な付随アクティビティも提供します。この音楽祭典は、クント・アジ、ナディン・アミザ、ウィス・ベイカー、そして伝説的な音楽グループのカヒッナなど、国内トップクラスのミュージシャンたちによって盛り上げられます。一般市民の非常に高い関心は、第1弾の先行販売チケットが短期間で完全したことからも明らかであり、これは同時にこの新しいフェスティバルに対する音楽ファンの好意的な反応を示しています。トモホンジャズフェスティバルの最大の魅力は、ロコンザンを背景に魅力的な自然のパノラマを提供するタマン・カロンの野外ステージの場所にあります。音楽のハーモニーと涼しい山の空気の組み合わせは、印象的な体験を提供すると同時に、地域の観光の可能性に対する効果的なプロモーションの場となることが期待されています。新たなエンターテインメントの目的地となるだけでなく、このフェスティバルはトモホン市民の地域経済の成長に持続可能な波及効果をもたらすとも予測されています。イベント期間中の観光客数の増加は、料理や宿泊部門の中小企業に直接的な利益をもたらすとともに、地元住民に何百もの新たな雇用機会と創出すると確信されています。
1: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
2: Voice of Indonesia。
0: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は預言者生誕祭についてご紹介します。今年の預言者生誕祭は2026年8月25日火曜日で、ヒジラ歴1448年ラビウルアワル月12日にあたります。インドネシアの様々な地域では、預言者ムハマドの生誕を祝う行事は、地元の伝統や文化と融合した様々な宗教的活動によって活気づけられるのが一般的です。インドネシア各地では、預言者ムハマドの生誕を祝う興味深い伝統や行事には、どのようなものがあるのでしょうか？で、今はそのユニークな伝統を詳しく聞いてみましょう。リスの皆さん、インドネシア各地では預言者ムハマドの生誕を祝うために様々な独自の伝統行事が行われています。東ジャワ州ジェンベルでは安着阿群という伝統行事があります。一方、バリとデンパサルでは文化パレードでにぎわいます。西ジャワ州ボゴールでは地域社会が盛大な預言者生誕祭を開催し、バリとブレレンでは 預言者の生誕を祝う行事として集団割礼が行われます。これらの伝統に加え、預言者の生誕を祝うスカテンという伝統もあり、これはジャワの文化遺産の一部となっています。この伝統は特にジョクジャカルタとスラカルタの宮殿で盛んに行われています。リスナー皆さん、ジョクジャカルタで行われる預言者生誕祭の伝統行事の一つ、スカテンについて詳しく見ていきましょう。スカテンでは宮廷の伝統にまつわる様々な催しが行われます。その一つが代々受け継がれてきたガムランの演奏で、祝祭に欠かせない要塞となっています。スカテンの後にはグルブクマウルードへと続き、宮廷特有の文化的な行礼が行われます。スカテンという名前の由来にもいくつかの解釈があります。ある説ではシャハダの2つの文を指すシャハダタインという言葉に由来するとされています。また別の説では、この伝統で用いられる宮廷ガムラン楽器に関連するスカテイという言葉に由来するとされています。リスナー皆さん、スカテンの伝統行事はヒジュラ暦のラビルアワール月5日から11日までジョクジャカルタの人々によって行われます。スカテン終了後、ラビュールアワール月12日にはグルブクマウルートが開催されます。今年はジョクジャカルタのスカテンは8月19日から25日まで行われ、8月26日のグルブクマウルートで幕を閉じます。この伝統はイスラム教のマタラム王国時代に、地元の芸術や文化の中にイスラム教を広める手段として初めて行われ、ジャワ社会に容易に受け入れられました。リスナー皆さん、スカテンは宗教的伝統が地域文化とどのように共存できるかを示しています。他の多くの地域と同様に、インドネシアにおける預言者ムハマドの生誕祭は地域の伝統に合わせて様々な形で祝われます。この多様性はインドネシアの豊かな文化の一部であり、世代から世代へと受け継がれ、今もなお生き続けています。リスナー皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。Voice of Indonesia.

インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア。リスの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LRI 海外放送局と、インドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、パルスペダモトル、日本語で、バイク1台あたりです。それでは始めましょう。

0: リスナーの皆さん、それではパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えてバイクの送料を教えています。
1: Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
2: Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.

リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で費用、費用、ペンギリマン、ペンギリマン、日本語で配達、配達。ダリスマラン、ダリスマラン、日本語でスマランから、スマランから。クーパランカラヤ、クーパランカラヤ、日本語でパランカラヤへ、パランカラヤへ。1,300,000 rupiah、1,300,000 rupiah、日本語で130万 rupiah、130万 rupiah。パラパラ、日本語であたり、あたり。スペダモトル、スペダモトル、日本語でバイク、バイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki Rp130.000 desu.スマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。ブラパビアヤ、ブラパビアヤ。日本語で費用はいくらですか？費用はいくらですか？マギリム、マギリム。日本語で送る、送る。

Krisna Minasang, Taiwan maka dewa anata wa biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki yaku 30 man rupiah desu. Tou bun o kikimashita. Kono bun ni wa per sepeda motor. Nihongo de baiku 1 dai atari という表現があります。per 日本語でそれぞれにつきや1台あたりといった決まった順位あたりという意味です。per speda motor は日本語でバイク1台あたりという意味になります。他の例はそれでは per 日本語であたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. 日本語でこのフィットネスセンターの会費は1ヶ月あたり ₹100.000 です。Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. 日本語で映画のチケットの価格は1人あたり ₹50.000 です。インドネシア語でバイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。

0: プリスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: Voice of Indonesia。
0: プリスの皆さん、東ヌサタンガラ州のコモド国立公園で最も魅力的な自然の脅威の一つはピンクビーチとして広く知られているバンタイメラの美しい砂浜です。この砂浜のピンク色は実際にはトゥビポラムシカまたはパイプサンゴという赤いサンゴの破片と有効虫フォーラミニフェラと呼ばれる微小な海洋生物のカラーが混ざり合ったものに由来しています。これらの海洋生物のカラーの破片が分け、波によって運ばれて最終的に海岸の白い砂と混ざり合います。何千年にもわたって続いてきたこの自然の融合により、特に朝や夕方に海水に現れるとさらに濃く見えるピンク色のグラデーションが生み出されます。砂の色のユニークさに加えて、ピンクビーチの魅力は、澄んだターコイズブルーの海と周囲にそびえ立つサバンナの丘によってさらに引き立てられています。この浅瀬の地域はまた何百種もの熱帯魚の生息地となっている健康なサンゴ礁という豊かな水中環境を誇っており、水泳やシュノークリングに最適な場所となっています。この場所がユネスコの世界遺産地域内にあるこのことを考慮すると、このピンク色の砂の現象の存続は周囲のサンゴ礁の生態系の保護に大きく依存しています。したがって、ラブアンバ城から船で渡ってくるすべての観光客は、この自然保護区から砂やサンゴの破片を持ち帰らないことで、自然保護に参加することが強く推奨されています。
1: Voice of Indonesia。
0: プリスの皆さん、RRIの放送はいつでも、どこでも、RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
1: Voice of Indonesia。
0: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラにある観光地をご紹介します。スンバ島、または通常タナマラープと呼ばれている島には、魅力的な自然の多様性があります。これらの様々な種類の多様性は、見る人の目を楽しませる独自の自然の美しさを表現しています。ワラキリビーチの美しさもその一つです。ワラキリビーチは、ワイガプシの中心部から約 24km の東ヌサタンガラ州東スンバにあります。このビーチの場所は、東スンバ島のかなり大きな地区、つまりメロロにつながる幹線道路からそれほど遠くありません。正確に言うと、ワラキリビーチは東ヌサタンガラ州東スンバのワトンバカ地区にあります。

マングローブの木はワラキリビーチの象徴の一つです。海水が引くと矮性マングローブの木として知られるこれらの木に簡単に歩いて近づくことができます。東スンバ島に来て、特に夕暮れ時のワラキリビーチの美しさを直接見るのは必見です。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてを伝える音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
1: リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョン・チョンチュリーオーケストラが歌うパハラワン・マルデカをご紹介します。この曲は1924年にワゲルド・スプラットマン氏によって作曲され、愛国心を呼び起こす作品であるだけでなく、国民的英雄への賛辞の歌でもあります。ワゲルド・スプラットマン自身も闘争精神を鼓舞する楽曲を提供した功績が認められ、国民的英雄の称号が与えられました。この曲は愛する祖国インドネシアを守るために、自らの命を犠牲にする英雄たちの犠牲と奉仕についての深い物語を織りなしています。彼らは物理的に亡くなったとしても、彼らの精神と行進は常に永遠であり、国の将来の世代によって記憶されるでしょう。それでは皆さん、最後はクロンチョン・チョンチュリーオーケストラが歌うパハラワン・マルデカを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI アンダーバーアンダーバーオフィシャル、 YouTube は VOI オフィシャル。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。